Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 6:08.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
6: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
7: 6 un 15 minūtes.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

6:27 minūtes. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and Rio. Trīs veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules.

0: eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 6 un 47 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. 6 un 55 minūtes.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 7 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras galda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: 7:14.
4: I could stay awake just to hear you breathe.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
8: 7:45 minūtes.
9: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Deal. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Un 56 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās ir gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem vakar žurnālistiem izteicās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka sarunās ir iesaistītas četras partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem. Tostarp stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem. Saskaņā ar Kulberga teikto līdz šim rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā esot sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par amatu un atbildības jomu sadali sarunas vēl nav sākušās, jo tas būšot nākamais solis pēc vienošanās par pamatprincipiem. Vakar ap pulksten 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Lūdzas un Balvu novados, kas pēc pulksten 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamentā priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Un jau vēstīts, ka vakar pa dienu vairākos Latgales un Vidzemes novados arī tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, kas pāris stundu laikā pilnībā noslēdzās. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. Klašu skolēniem vakar tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Saskaņā ar nozares ministrijas sniegto informāciju šāds lēmums pieņemts Rēzeknē, kā arī Rēzekne, Spreiļu, Krāslavas, Madonas, Ludzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Smiltenes, Valmieras un citos novados, bet precīzi skolēnu skaits, kuri to nepaguva un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildu termiņā 9. Jūnijā, pagaidām vēl nav zināms. Šie pamatskolu beidzēji sertifikātus saņem no 30. jūnija, tas ir 4 dienas vēlāk nekā tie skolēni, kuri eksāmenu kārtoja pamata termiņā. Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta Deslandes vakar ANO drošības padomes sēdē pavēstīja, ka Krievijas meli, agresīvā dezinformācija un draudi ir izmisuma un vājuma pazīme. Krievijas vēstnieks ANO Vasilijs Ņebenzja padomes sēdē atkārtoja Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta pausto, ka Ukraina, gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri. Iepriekš arī Latvijas augstākās amatpersonas un nacionālie bruņotie spēki ir uzsvēruši, ka Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas. Bet Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 3. Mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Nākamo spēli Latvijas hokejisti aizvadīja rīt pret Somijas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: astoņi un astoņas minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:12.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Radio SVH

8 un 40 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kimmel kvartālā.

0: Parasti vīri ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: 8:50
2: Radio SVH Rock.

8 un 56 minūtes. Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Kopā ar Sinotip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 30. Divi.
5: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakara pulksten 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Lūdzas un Balvu novados, kas pēc pulksten 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Un jau vēstīts, ka vakar pa dienu vairākos Latgales un Vidzemes novados arī tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, kas pāris stundu laikā pilnībā noslēdzās. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. Klašu skolēniem vakar tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Saskaņā ar nozares ministrijas sniegto informāciju šāds lēmums pieņemts Rēzeknē, kā arī Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas, Madonas, Lūdzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Smiltenes, Valmieras un citos novados, bet precīzi skolēnu skaits, kuri to nepaguva un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildu termiņā 9. Jūnijā, pagaidām nav zināms. Šie pamatskolu beidzēji sertifikātus saņems no 30. Jūnija, tas ir 4 dienas vēlāk nekā tie skolēni, kuri eksāmenu kārtoja pamata termiņā. Topošās valdības veidošanas sarunās starp 4 potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās ir gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem vakar žurnālistiem izteicās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka sarunās ir iesaistītas 4 partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem, to starp stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem. Saskaņā ar Kulberga teikto, līdz šim rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā esot sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par amatu un atbildības jomu sadali sarunas vēl nav sākušas, jo tas būšot nākamais solis pēc vienošanās par pamatprincipiem. Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 3. Mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Nākamo spēli Latvijas hokejisti aizvadīs rīt pret Somijas izlasi. Bet Cristiano Ronaldo 6. Reizi ir iekļauts Portugāles izlasē pasaules kausa fināla turnīram. Tā vakar paziņoja valsts vienības galvenais treneris Roberto Martinez. Tādējādi 41 gadu vecais Ronaldo un par 3 gadiem jaunākais argentīnietis Lionels Messi kļūs par pirmajiem futbolistiem, kuri pasaules kausa fināla turnīrā piedalījušies 6 reizes. Ronaldo jau novembrī raidsabiedrībai CNN pauda pārliecību, ka šis noteikti būs viņa pēdējais pasaules kauss. Līdz ar to, tā ir viņa pēdējā iespēja palīdzēt Portugālei pirmo reizi tikt pie šīs trofejas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royal. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
2: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijā. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie grīn shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
3: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Skaisti, bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radies VH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radies VH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā izplata klājus melus. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kādi izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji, meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Meisters uzsvēra, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz knap doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka eksministrs šajā gadījumā nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Meisters arī piebilda, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai izteicās partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Runājot par iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā, viņa norādīja, ka tradicionālais komplekts, kurā valdības vadītāja partijai pienākas arī finanšu ministrija, nēsot akmenī kalts un šis jau jautājums būs jāvērtē valdības veidošanas sarunās. Indriksone arī sacīja, ka viņu nevilina ekonomikas ministra amats un viņa nemēģināšot no tā izstumt pašreizējo nozares ministru Viktoru Valaini. Vienlaikus viņa pieļāva, ka tēvzemieši varētu uzņemties zemkopības ministrijas vadību. Liepājā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neilgi pēc pusnakts saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu. Glābēji, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēku atrada un nodeva valsts policijai. Bet kopumā glābēji saņēma 44 izsaukumus, no tiem 12 bija uz ugunsgrēkiem, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl 7 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 10 cilvēku, no tiem 2 bija riteņbraucēji un 3 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Ventā pie vēsturiskā Kuldīgas tilta vakar ielaisti 2700 lašu smolti jeb mazuļi. Kuldīgas novada pašvaldībā skaidro, ka Venta ir viena no Latvijas lašupēm, tomēr šo zivju resursi tajā samazinās. To ietekmē gan klimata pārmaiņas, gan upes aizaugšana. Lai situāciju kaut nedaudz uzlabotu, ik gadu tajā tiek ielaisti mākslīgi audzēti lašu un taimiņu mazuļi, un šajā sezonā Ventā kopumā plānots izlaist 100 000 lašu un 80 000 taimiņu mazuļu. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā palaikam spīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz. Pašreizējās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt un parīt daudz viet līs, bet sestdiena jau varētu paiet bez nokrišņiem un termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz 24 grādiem. Savukārt svētdien atkal iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ tiek prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums. Tuvākajās naktīs termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Jaunnedēļa rietuma Eiropā tiek prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas. bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks – 10:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijām Radio SVH Rock pastiprināti sakos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Tagad jauns ierādījums.

Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
8: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
9: Radio SVH.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klājus mēlus. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks kriminālu procesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Meisters uzsvēra, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz knabu doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka ministrs šajā gadījumā nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Meisters arī piebilda, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai izteicās partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Runājot par iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā, viņa norādīja, ka tradicionālais komplekts, kurā valdības vadītāja partijai pienākas arī finanšu ministrija, nēsot akmenī kalts un šis jautājums jums būs jāvērtē valdības veidošanas sarunās. Indriksone arī sacīja, ka viņu nevilina ekonomikas ministra amats un viņa nemēģināšot no šī amata izstumt pašreizējo nozares ministru Viktoru Valaini. Vienlaikus viņa pieļāva, ka tēvzemieši varētu uzņemties zemkopības ministrijas vadību. Liepājā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neilgi pēc pusnakts saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu. Glābēji, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēku atrada un nodeva valsts policijai. Aizvadītajā diennaktī dienesta darbinieki devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, vieglā automašīna, elektrolīnijas balsts, vadi un piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, bet kopumā glābēji saņēma 44 izsaukumus, no tiem 12 bija uz ugunsgrēkiem, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl 7 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 10 cilvēku, no tiem 2 bija riteņbraucēji un 3 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīstā vērtību. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet karš pret Ukrainu ir ierobežojis Krievijas spējas tuvākajā perspektīvā sākt un uzturēt plaša mēroga karu pret NATO. Tā teikt ziņojumā ASV kongresam, ko sagatavojuši Pentagona, Valsts departamenta un Starptautiskās attīstības aģentūras ģenerāli inspektori. Atbilstoši ASV aizsardzības izlūkošanas pārvaldes vērtējumam, neraugoties uz armijas atjaunošanu un aizsardzības ražošanas pieaugumu, Krievija saskaras ar nopietniem ierobežojumiem kaujas gatavības, loģistikas un personāla apmācības jomā. Ziņojuma autori uzskata, ka zaudējumi Ukrainā ir palēninājuši arī Krievijas plānus paplašināt savu militāro klātbūtni Arktikā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SV.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Play Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Svaigs.
2: Wow.
1: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: mazajiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and Rio. Trīs veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
8: Radio SVH.

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevieji. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas, Lūdzas un Rēzeknes novados šorīt atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc aptuveni pusotras stundas tas beidzies. Tā liecina vietnē 112 LV publiskotā informācija. Pēc notikušā aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka arī vakar vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūna praides brīdī. Brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes, ap pusdienlaiku un pievakarē. Nacionālie bruņotie spēki gan nav pārliecināti, vai Latvijā kāds drons tiešām ielidoja, lai arī brīdinājumi tika izsūtīti plašā areālā no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm. Arī Lietuvas bruņotie spēki šodien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti Ignalinas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un tur izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk tas tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem un virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes līdz turpmākam paziņojumam slēgta gaisa telpa. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze aicina ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru atsaukt informāciju, kuru viņš pauda šorīt intervijā TV3 un ar attiecīgu iesniegumu sola vērsties arī ģenerālprokuratūrā. Kā jau vēstīts, Meisters paziņoja, ka Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klajus melus, proti Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji, meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Tikmēr Krauze apgalvo, ka prokuratūras pārstāvji pagājušajā ceturtdienā zemkopības ministrijā tās darbiniekiem klātesot informēja par viņa tiesībām izvēlēties vai sniegt prokurorei liecības uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņēmtu pavēsti. Pēc Krauzes teiktā viņš esot izvēlējies sadarboties un dot liecības uzreiz un darījis to bez advokāta klātbūtnes. Meisters gan izteicās, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Eiropas Savienības dalību valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Izdevums atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņo, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plāno izskatīt šo jautājumu jaunnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Bloka sūtņa lomai tiekot apsvērti arī bijušais Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi un Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Bet tepat Latvijā sestdien gaidāmajā muzeju naktī pilnas cenas braucieniem ar vilcieniem, kas būs ceļā no pulksten 6:00 vakarā līdz pusnaktī, piešķirs 50% atlaidi. Kā pavēstījuši akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvji, atlaide būs piemēram arī vilcienam, kas ceļu no Skultes uz Rīgu sāks pulksten 17:09 un Rīgas centrālajā stacijā ieradīsies 18:23. Pasažieru vilciena mājas lapā un mobilajā lietotnē biļetēm šiem reisiem atlaide tiks piemērota automātiski. Vilcienu biļetes par puscenu varēs iegādāties arī biļešu kasēs, bet gadījumā, ja konkrētajā stacijā tā ir slēgta, biļeti ar atlaidi noformēs konduktors vilcienā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Šajā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Mums garšo salga vafeliņš
4: Ar kafiju iet labi viņš
3: Oh jā
4: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
3: Mums garšo viņš
4: Jā, kvadrātiņš
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
6: Salga
7: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV Mazāk sarunu, vairāk jumtu
8: Labi, ka hokejs notiek uz ledus Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas
9: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
12: Yeah!
11: Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:21.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti no jau kārtējā hokeja rītā, kas, diemžēl, Latvijas līdzjutējiem atausis no tāds sērīgs, jo vakardien mačā pret Austriju Latvijas izlase piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 1-3 un krietni vien apgrūtināja sev ceļu uz ceturdaļu finālu, vēl gan 4 spēles priekšā, bet par vakardienu, nu, jāteic, rūgtuma pēcgarša un zināmas mīles palikušas, vai ne, Anatolija?
2: Jā, pilnīgi noteikti mūsu hokeja līdzjutējiem apmācies rīts gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un arī tāds diezgan agri iestājās tumšs vakars, es pieļauju vakar, bet apmēram tāda tā spēle arī tika gaidīta. Jā, mēs spēlējām, es pat teiktu, daudz labāk nekā pagājušajā gadā pret Austriju, kad 1-6 izšķirīgā spēlē par iekļūšanu ceturtdaļu finālā zaudējām, bet tas ir nevis vairs mierinājums, tas vispār nav nekāds mierinājums, jo rezultāts ir negatīvs, 1-3, un ja tu izdari divreiz vairāk metienu nekā pretinieks, bet gūsti tikai vienas vārtas, nu tad uz pozitīvu iznākumu, proti uz uzvaru ir cerēt. Nu, grūti, var cerēt, un var uzvarēt arī 1-0 hokejā, bet... Nu,
1: ir bijuši gadījumi.
2: Ir bijuši gadījumi.
1: Arī pasaules čempionāta finālā pagājušajā gadā.
2: Pagājušajā gadā finālā, un turklāt papildlaikā, jā. Bet, nu, tie ir izņēmumi, kas apsiprina tikai likumsakarību, un turklāt mums, mēs esam guvuši 5 vārdus, tikai 4 no tiem guvis Rudolfs Balcers, visus 4 no Denisa Smirnova piespēlē, viņš labākais vārtu guvējs tagad pasaules čempionātā, bet arī tas nav nekāds mierinājums, prieks par Rudolfu, bet tajā pašā laikā jautājums, kur ir pārējie vārtu guvēji?
1: Jā, pārējo maiņu pienesums uzbrucēju virknējumu īpaši pienesums prasās krietni vien spēcīgāks. Mārtiņš Dzierkals pret Vāciju vēl vienīgais vārtu guvējs Latvijas izlasē bez Rudolfa Balcera. Un jā, tur ir par ko padomāt un pie kā piestrādāt, jo momenti vakardien bija, bet realizācija turpina klibot. Protams, jāuzteic arī Austrijas izlases vārtsargs, kurš glāba brīžiem šķietam bezcerīgās situācijās arī veiksmi.

0: Mazliet stāvēja viņam klāt, kaut vai pēc Mamčica metiena trešajā periodā, kad no rikošeta ripa varēja padusē ielidot, bet nē, rāpīja ekipējumā.
1: Tādos gadījumos, nu, 9 gadījumos no 10 ir pielicis vārtos. Šoreiz bija tas vienīgais gadījums. Nu, par viņu vārtsargu nav ko brīnīties. Viņš ir Somijas hokeja produkts. Viņš tikai kopš 23. Gada spēlē Austrijā. Viņš ir arī AHL spēlējis, NCAA spēlējis Ziemeļā. Amerikas skola, Somijas skola, viņš arī tajā Somijas hokeja līgā ir spēlējis, tā ka tas nav nekāds pārsteigums.
0: Soma vārds ar kvalitātes zīmi skola, pats par sevi.
1: Jā, vārdsargs, ar to bija jāreitinās, vai ar Kikens būtu bijis vārtos, vai viņš, Austrijā bija vārdsargi labi. Bet tik un tā ir jāiemet, ir jārealizē un droši vien jāpiekrīt tam, ko arī Harijs Itvaldiņš teica, to tu vairāk dzirdēji.
0: Jā, vai viņš teica par pašu to spēles gaitu, ka nu pasīvi mūsēji ir nospēlējuši pār lieku, vairāk jāiet uz vārtiem, jānospēlē vienkāršāk un tādā spēlē jāgūst darba vārti. Skaisti izspēlēt, tas nav mūsu hokejs, nu Latvijas izlases hokejs, kā teica Harijs Vītoliņš. Nu jā, pietrūka vienu vārtu, ko izcīnīt vārtu priekšā, tādu riktīgu darba vārtu. Nu un, protams, tas atspūguļojās arī noraidījumos 4 soda minūtes austriešiem, bet tie bija apusēji noraidījumi. Mūsējiem bija 8 soda minūtes, līdz ar to neviena iespēja spēlēt vairākumā, un tā statistika sailīta, ka Latvijai ir otrais labākais realizētais vairākums, 40%, bet tikai no 5 iespējām. Divos gadījumos mūsējie guvuši vārtus, no vienos vēl neieskaitīja. Toties, kur mūsējie ir statistikas lejas daļā, tas ir 13. Vieta tieši metienu realizācijas procenta ziņā, nepilna 8%, kur pretī vakardienas mūsu pretniekiem austriešiem pirmā vieta un gan 18, jeb teju katrs piektais metiens ir lidojis vārtos un sasniedzis mērķi. Kas vēl vakar iekrita acīs, tās bija zaudētās divcīņas pie apmalēm. Diezgan bieži austrieši tika pie rīpas, nevis mūsu hokejisti, un tās pieļautās paviršības un kļūdas, par ko vienmēr tiek runāts, ka tās jāizslēdz pirmie zaudētie vārti pēc Mārtiņa Zierkala. Nu tādas paviršas spēles pie savas zilās līnijas kaut kur starp kājām gribēja uz atpakaļ mest ārā ripu no zonas, tā tika pārtvērta un sekojošs vārts zaudējums. Nu un otrie vārti arī skaitliskajā mazākumā pēc Oskara Batņas pārgalvīgas, no pārāk karstasinīgas spēles, par ko gan viņš cepuri nost atvainojās. Pēc spēles intervijā uzņēmās atbildību, atzina, ka komandu ir piečakarējis un rezultātā zaudējumu. Atbildību par šo piedzīvoto zaudējumu uzņēmās pilnībā. Ir laiks par ko padomāt, pie kā piestrādāt līdz rītdienas spēlē. Šodien mūsējiem maču nav, ir tikai treniņš un rīt pretiniekos vieni no visa šī turnīra, manuprāt, favorītiem Somijas valstsvienība. Katrā ziņā mūsu grupas pagaidām jaudīgākā komanda. Nu redzēs, viņa vēl ar Šveici nav spēlējuši. Tās ir izteiktas mūsu grupas favorītas un turklāt Somijam rīt gaidāms arī papildinājums. Nu, rīt jau ieradīsies, bet papildinājums no Buffalo Sabres, jā, Helenius, tā ka par to mēs vairāk runāsim rīt, visnotaļ pagaidām vēl punktu neliksim šim te raidījumam, jo mums jāpaskatās, kā citas spēles vakar dienā arī tika izvadītas.
1: Jā, nu mums atgriezās Renārs Krastenbergs un atgriezās kopumā, nu ja viņš to izgājienu būtu realizējis un būtu iemetis, varētu teikt, atgriezās ļoti labi, bet katrā ziņā pēc viņa darbībām varēja redzēt, ka viņš gatavs spēlēt, un tas ir labi, ka viņš ir atpakaļ, bet, nu, diemžēl arī viņam neizdevās realizēt vienu labu iespēju, tāpat kā vēl vairākiem mūsu spēlētājiem, tā ka, nu, ko darīt, nu, hokejā viss ir vienkārši, nu, tā, ja būtu aizsidošana, jā, mums būtu augstākas atzīmes par izpildību.
0: Bet hokejā uzvar tas, kurš gūst vairāk vārdus.
1: Jā.
0: Statistika ir nepielūdzama. Un tablo arī nemelo, kā mērķis teikt. Starp citu, pēc spēles, Harijs Vītoliņš arī izteicās, ka Tomam Andersonam tika sagriezta kāja ar slīdu maču laikā, bet nu viņš atgriezās laukumā. Vismaz es tā neievēroju, ka viņš spēles beigas būtu uz soliņa sēdējis. Un Renārs Krastenbergs pirkstu sasitis arī spēles gaitā. Redzēsim, kā tas ietekmēs viņu turpmāko dalību šajā te pasaules čempionātā. Gan viens, gan otrs ir ļoti svarīgi uzbrucēji Latvijas izlasē. Par vakardienas mačiem mums noteikti vēl jāpiebilst, tātad bez Latvijas-Austrijas spēles agrajā mačā Fribūrā Itālija ar 0-4 atzina Norvēģu pārākumu. Nu, nebija tik viegla spēle Norvēģiem, kā par to liecina rezultāts uz tablo.
1: Pa ķēdelītim lika klāt un uzbūvēja.
0: Nu, mūrēja to namu līdz galam un uzmūrēja. Un vakara mačā Ungāri spēra platu soli palikšanai vietas nosargāšanai elites divīzijā pārliecinoši pēc rezultāta. Nu, un arī jāteic pēc spēles, cik manī pārspēja Lielbritāniju 5-0 rezultāts. Un Slovēņi atkal tika pie punkta pret citu kādreizējās Čehoslovākijas daļu pret Slovākiju. Šoreiz atcerēsimies papildu laikā Slovēņi pārspēja Čehus turnīra ievadā un tagad arī punktu atņēma Slovākiem. Rezultāts šajā mačā papildu laikā 5-4 Slovākijas valsts vienības labā.
1: Jā, pēc spēles metiena sērijā.
0: Jā,
1: bet nu, tik un tā viens punkts, jā.
0: No Slovēņiem tagad ir 3 un jau labākas pozīcijas arī cīņā par vietas saglabāšanu elites divīzijā, bet nu, tur vēl viss ir priekšā, viņiem ar itāļiem jāspēlē un dāņiem starp citu šobrīd arī 0 punktu turnīra tabulā, bet nu, dāņi, protams, ir tādu pakāpīti spēcīgāku komandu, jādomā.
1: Kam 0 punktu, tur jāskatās arī kalendārs, tāpēc, ka Vācija piemēram mūsu grupā arī 0 punktu, Austrija 9 punkti, Austrija jau ir paņēmusi nu, maksimumu, ko vien viņi varēja iedomāties pirms pasaules čempionāta pirmajās trijās spēlēs.
0: Jā, tā kā, nu, turnīrs uzņem apgriezienus, mums arī vēl 4 spēles, nemetam plinti krūmos, un kā Harijs Vitoliņš arī vakar izteicās, nu, ja nevaram apspēlēt nomināli tās komandas, kuras mums vajadzētu apspēlēt, nu, pret kurām punktus izcīnīt, nu, tad jāņem punktus, jāmēģina ņemt punktus pret nomināli spēcīgākiem pretiniekiem, un visas iespējas to izdarīt būs jau rīt, redzēsim, kā tas izdosies laukumā Latvijas hokejistiem. Vēl bez Latvijas spēles rītdien šodien, protams, 4 mači bez mūsējo līdzdalības. 17.20 Cīrihē, Austrija, Šveice, principiāls kaimiņu duelis. Un paskatīsimies, kādu pretestību Austrija spēs Šveices valstsvienībai izrādīt. Frībūrā agrais mačs Čehija, Itālija, tur uz papīra favorīts skaidrs, tie ir Čehi. Vakarā 21.20 Cīrihē uz ledus kāps ASV un Vācija. Vācijai atkāpties vairs nav kur.
1: Nu, centrālā šī vakara spēle noteikti.
0: Un redzēsim arī, cik tad spēcīgi dabā ir vācieši un vai tajā 0 punktu turnīra tabulā tiešām ataino viņu patieso jaudu šajā te turnīrā. Nu un paralēli Fribūrā Zviedrija Slovēnija vai Slovēņiem izdosies otrajā dienā pēc kārtas favorītiem izrādīt cienījam pretstību. Nu, grūti spriest, bet es drīzāk piekritīšu šajā gadījumā tev. To, protams, rādīs spēle vakarā Fribūrā. Tā kā turpinām sekot hokejam, gaidām rītdienu, kad Latvijas izlase aizvadīs savu 4. spēli un par to tad vairāk arī rīt no rīta. Šajā pašā vietā, šajā pašā laikā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdens apgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Apbalvotais eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
4: Radio. Radio.

0: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. Līdz 29. Maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: Radio SVH Rock.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc aptuveni pusotras stundas tas beidzies. Tā liecina vietnē 112 LV publiskotā informācija. Pēc notikušā aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka arī vakar vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes ap pusdienu laiku un pievakarē. Nacionālie bruņoties spēki gan nav pārliecināti, vai Latvijā kāds drons tiešām ielidoja, lai arī brīdinājumi tika izsūtīti plašā areālā no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm. Arī Lietuvas bruņoties spēki šodien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti Ignalīnas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un tur izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk tas tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem un virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes līdz turpmākam paziņojumam slēgta gaisa telpa. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze aicina ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru atsaukt informāciju, kuru viņš pauda šorīt intervijā TV3. Kā jau vēstīts, Meisters paziņoja, ka Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klajus melus. Proti Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks kriminālu procesuālu darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Tikmēr Krauze apgalvo, ka prokuratūras pārstāvji pagājušajā ceturtdienā zemkopības ministrijā tās darbiniekiem klātesot informēja par viņa tiesībām izvēlēties vai sniegt prokurorei liecības uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņēmtu pavēsti. Pēc Krauzes teiktā viņš esot izvēlējies sadarboties un dot liecības uzreiz un darīs to bez advokāta klātbūtnes. Meisters gan izteicās, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Un vēl šodien tiks atklāta konkursa Latvijas e-auto 2026-27. Gada sezona. Tas ir veltīts aktuālajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un jaunākajiem modeļiem Latvijas tirgu. Konkursa mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar modernākajiem elektromobilitātes risinājumiem, vienlaikus izvērtējot automobīļu tehnoloģijas, efektivitāti, komfortu un piemērotību ikdienas lietotājiem. Latvijas apstākļos. Par jaunākajām tendencēm Latvijas elektroauto tirgū vaicājām konkursa organizētājam un Tavs Auto TV galvenajam redaktoram Robertam Jansonam.
2: Ja mēs salīdzinām kaut vai pirmo konkursu, kas notika 3 gadus atpakaļ, tad mēs laikam toreiz saskaitījām, ka mūsu 30 automobīļi, kas toreiz bija pieteikti, maksāja virs 2 miljoniem kopā. Tas nozīmē to, ka agrāk vairāk bija piedāvājums tieši prēmijum segmentā, un par elektroautomobīlu īstenībā nevarēja domāt tāds vidusslāņa cilvēks vai vienkārši darba cilvēks. Tā tendence šodien tādas, ka elektroautomobīļi ir pieejami arī budžeta klasē, lētākie maksā pat no 22 tūkstoši eiro. Protams, ka saglabājās arī šis vidusslānis, kas ir apmēram 40 līdz 60 tūkstošiem, un tālāk jau arī prēmijuma automobīļi, kur cenas varbūt arī augstākas. Vēl viena no tendencēm, protams, ir tā, ka ienāk Latvijā ļoti daudz Ķīnas zīmoli, kuri ar salīdzinoši augstu kvalitāti un modernām tehnoloģijām konkurē ar Eiropas klasiskajiem zīmoliem. Nu, tā ir tāda interesanta spēle arī šogad mums konkursē ir pieteikt ļoti daudz automobīļu no līdz šim nezināmiem zīmoliem varbūt Latvijā, un tas tikai padara šo visu pasākumu interesantāku, jo arī mums ir daudz jaunu, ko uzzināt.
1: tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Radio SVH.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas austrumu pierobežā ir pabeidzis meža dzīvnieku šī pavasara vakcināciju pret trakumsērgu. Tā ilga divas nedēļas, kuru laikā ēsmas ar vakcīnām tika kaisītas no gaisa, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Vakcīnas ir paredzētas sauvaļas dzīvniekiem, lapsām un jenotsuņiem, jo tie ir galvenais trakumsērgas rezervuārs dabā. Speciālisti atgādina, ka sistemātiskas sauvaļas dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Pēdējais tās gadījums meža dzīvniekiem tika konstatēts 2010. Bet mājas dzīvniekiem 2012. Gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 15. Gadā Latviju oficiāli atzina par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un jāpiebilst, ka tā ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem sauvaļas dzīvniekiem un vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir saulaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. Vācijā netālu no Leipcigas policija nošāvusi tīģeri, kas bija izbēdzis no privātas nožogotas teritorijas. Tā svētdien paziņoja policijas preses sekretāre. Incidentā viens cilvēks guvis vieglus ievainojumus. Tīģeris bija izbēdzis no nožogotas teritorijas Škeidicā, netālu no Leipcigas. Plēsējs nogalināts dārzu rajonā. Likumsargi vēl nav noskaidrojuši, kā tīģerim izdevās izkļūt. Kā vēsta mediji, bijis zināms, ka Škeidicā industriālajā zonā kāds dresētājs tur tīģerus. Policija norādījusi, ka pagaidām nav nekādu pazīmju, ka būtu izbēguši vēl citi dzīvnieki. Un vēl tepat Latvijā Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā konstatēts 10 meža cūkām, un tas ir tikpat, cik nedēļu iepriekš. Saslimšana konstatēta 4 meža cūkām tukuma, 2 saldus un pa vienai cēsu Dienvidkurzemes, Dobeles un Talsu novadā. Tādējādi Āfrikas mēris šogad Latvijā ir konstatēts 350 meža cūkām, 19 novadu 79 pagastos. Tikmēr ir mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Grozījumi pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas pagājušajā piekdienā publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, liecina, ka turpmāk uz šo saslimšanu vairs nebūs obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas aizkrauklas novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk būs jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.

0: 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties štīlu AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. Maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. Lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Radio

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem līdz piekrastē līdz plus 20 Latvijas austrumos. Rīgā lielākoties mākoņaina trešdiena bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzas novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā 2. Jūlijā, savukārt Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājās. Latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Tā kā gaisa telpas apdraudējums rada spriedzi gan skolēniem, gan skolotājiem, rosina atsevišķus eksāmenus atcelt. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi cenu aptaujās Baltijas aizsardzības līnijai nepieciešamās pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmajai kārtai ir atlasījis 5 būv uzņēmējus. Sakartorņus būvēs Citrus Solutions, materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas laukumu izbūvi īstenos Lau Infra Grupa un Inbuv, savukārt pretanku grāvju izveides un materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas darbus veiks Lau Infra Grupa Via un CBS Igate. Līgumus plānots noslēgt līdz jūnija sākumā, sāk darbus vasaras sākumā. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nedrīkstot pārkāpt ar to domājot partiju iekļaušanu valdībā, ir valsts drošība un neatkarība. Tā prezidents norādīja pēc tikšanās ar demisionējušo ministru prezidenti Eviku Siliņu. Rinkevičam šodien plānot arī tikšanās ar ministru prezidenta amatam izvirzīto Andri Kulbergu, lai pārunātu koalīcijas veidošanas progresu. ASV aizsardzības ministrija ziņo, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. ASV viceprezidents James Davids Vance pirms tam pavēstīja, ka plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā esot atlikta, nevis atcelta. Pentagons maija sākumā arī paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas. Eiropas Savienības dalību valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā ziņo laikraksts Financial Times norādot, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plānojot izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Latvijā Swedbank pagājušajā gadā ar valsts atbalstu elektroauto iegādei ir izsniegusi līzinga aizdevumus vairāk nekā 4,3 miljonu eiro apmērā. Atbalstu elektroauto un ārēji lādējumu hibrīda auto iegādei izmantojuši 1076 iedzīvotāji. Bankā norāda, ka pērn pieprasījums pēc elektroauto ir sasniedzis rekorda augstu līmeni. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizatoru statistika. Latvijas hokeja izlasei šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, taču A apakšgrupā gaidāmas 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Pulkstens 17.20 tiksies Austrija un Šveice, 21.20 ASV un Vācija. B grupā Fribūrā šajos laikos attiecīgi tiksies Čehija ar Itāliju un Zviedrija ar Slovākiju. A grupā pēc 3 spēlēm Somijai, Šveicei un Austrijai ir maksimālie 9 punkti, Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa 3 punktiem, Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:16.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 eiro. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 9,99 eiro. Rimi.
1: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija – Tena.lv.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O jā.
5: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
9: Salga.
10: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
11: Tagad jauns ieraksts.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu. Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH Rock. Katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
4: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
3: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SVH

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vedošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem līdz piekrastē līdz plus 20 Latvijas austrumos. Rīgā lielākoties mākoņaina trešdiena bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzas novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā 2. Jūlijā, savukārt Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājās. Latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Tā kā gaisa telpas apdraudējums rada spriedzi gan skolēniem, gan skolotājiem, rosina atsevišķus eksāmenus atcelt. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi cenu aptaujās Baltijas aizsardzības līnijai nepieciešamās pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmajai kārtai ir atlasījis 5 būv uzņēmējus. Sakaru torņus būvēs Citrus Solutions, materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas laukumu izbūvi īstenos Lau Infra Grupa un Inbuv, savukārt pretanku grāvju izveides un materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas darbus veiks Lau Infra Grupa Via un CBS Igate. Līgumus plānots noslēgt līdz jūnija sākumam, sāk darbus vasaras sākumā. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nedrīkstot pārkāpt ar to domājot partiju iekļaušanu valdībā, ir valsts drošība un neatkarība. Tā prezidents norādīja pēc tikšanās ar demisionējušo ministru prezidenti Eviku Siliņu. Rinkevičam šodien plānot arī tikšanās ar ministru prezidenta amatam izvirzīto Andri Kulbergu, lai pārunātu koalīcijas veidošanas progresu. ASV aizsardzības ministrija ziņo, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. ASV viceprezidents James David Svens pirms tam pavēstīja, ka plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā esot atlikta, nevis atcelta. Pentagons maija sākumā arī paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas. Eiropas Savienības dalību valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā ziņo laikraksts Financial Times norādot, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plānojot izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Latvijā Swedbank pagājušajā gadā ar valsts atbalstu elektroauto iegādei ir izsniegusi līzinga aizdevumus vairāk nekā 4,3 miljonu eiro apmērā. Atbalstu elektroauto un ārēji lādējumu hibrīda auto iegādei izmantojuši 1076 iedzīvotāji. Bankā norāda, ka pērn pieprasījums pēc elektroauto ir sasniedzis rekorda augstu līmeni. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizatoru statistika. Latvijas hokeja izlasei šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, taču A apakšgrupā gaidāmas 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Pulkstens 17.20 tiksies Austrija un Šveice, 21.20 ASV un Vācija. B grupā Fribūrā šajos laikos attiecīgi tiksies Čehija ar Itāliju un Zviedrija ar Slovākiju. A grupā pēc 3 spēlēm Somijai, Šveicei un Austrijai ir maksimālie 9 punkti, Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa 3 punktiem, Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH Rock.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 79 centi. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Esi gatavs lēkt?

LV. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un rīt dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Krievija šobrīd ar melīgiem apgalvojumiem mēģina iebiedēt Latviju un radīt neusticību Latvijai gan iekšpolitiski, gan starptautiski, taču tam nedrīkst ļauties. Tā šodien, kad jau otro dienu pēc kārtas izsludināts šūnu apraides brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
2: Mēs labi redzam, ka mūs šobrīd atklāti mēģina iebiedēt. Mums mēģina iebiedēt Krievija ar savu paziņojumu par to, ka it kā Latvija ir atļāvusi izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu Ukrainai triecienu veikšanai, tie ir absolūti skaidri meli, bet tas, ko es gribētu aicināt, neļauties iebiedēties, šis nav miera laiks, bet šis nav kara laiks.
1: Tā valsts prezidents. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzes novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā. Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājies. Savukārt latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņēmami un Eiropas tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Lai nerodas šaubas, draudi vienai dalību valstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsvērus Eiropas komisijas priekšsēdētāja. Jaunā vienotība šodien pieņēma lēmumu piedalīties topošajā Latvijas valdībā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas tātad četras partijas. Ropaža novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tika iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renāras Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Šogad līdz 20. maijam valsts meža dienas ir reģistrējis un dzēsis 169 meža ugunsgrēkus, kuru kopējā platība bija 170 hektāru, tostarp 40 hektāros degušas jaunaudzes. Dienas tā uzsver, ka vidēji 90% meža ugunsgrēku izceļas cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātā, tādēļ vasaras periodā iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar uguni mežā. Pamanot meža ugunsgrēku nekavējoties jāzvana 112. Un nedēļas nogalē Latvijā brīžiem uzspīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz, liecina sinoptiķu prognozes. Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 24 grādiem, svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains vējš, tādēļ prognozēts arī neliels gaisa temperatūras kritums. Naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Nākamnedēļ Rietuma Eiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēsāks gaiss no Ārktikas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 16:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Visi bērniem! Prieki maziem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: digitālie draudi atmaskoti. Klausies kiberpēdas Radio SVH Rock.
1: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāja. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju, fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas atmiņas, var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā tomēr teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumus, lēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
2: Valdi kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdziest no atmiņām, un trešais jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas, virtuālās vides, pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgājis mūžībā. Nu, pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus, ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, un kā tad viņus maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti neērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs, un kad viņš ir aizgājis, nu, tad ir tās problēmas, un ir grūtības, un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņam ir konti, kādi viņam ir bankas konti, sociālo tīkla konti, kur viņš ir reģistrējies, kur ko saņem, no kā saņem, un tādu kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuvinīkiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, nu visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlemj, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties, dzēst vai nedzēst. Nu, tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
1: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
2: Man nav tādas kopējās statistikas, bet skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd, man liekas, mēs vēl esam tādā stādijā, ka bērni palīdz, piemēram, vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmamas, vecvecāki. Un tādā statusā ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī viņam vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. Ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies, un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
1: Kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
2: Pirmais ir jābūt skaitu definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem, profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Citi varbūt saglabā pārlūkā vai vēl kā sādāk, bet nu, lai varētu piekļūt.
1: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
2: Nu, runāt dzīves laikā, nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Nu, trešos varbūt arī varētu pieminēt to juridisko statusu un līguma saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūtu konts, vēl kā savādāk, lai tuvinieks vai radinieks nu, varētu attiecīgi nevis meklēt, spēlēt detektīvu un nu, jau tā sērās tur kaut ko darīt, meklēt, bet nu, jau ir skaidri noteikumi, kas un kā. Šeit ir ļoti svarīgi pieminēt, ka ja cilvēks dzīvo, nezinu, 20 gadus ar dzīves biedru bez jebkādām juridiskām saistībām, laulības piemēram, un tad dzīves biedrs nevarēs neko izdarīt, ne pārņemt, ne saņemt neko. Līdz ar to der arī par tādām lietām padomāt.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH Rock.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnau kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnau kvartālā.

0: Especially hot rock.
1: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un arī dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Krievija šobrīd ar melīgiem apgalvojumiem mēģina iebiedēt Latviju un radīt neusticību Latvijai gan iekšpolitiski, gan starptautiski, taču tam nedrīkst ļauties. Tā šodien, kad jau otro dienu pēc kārtas izsludināts šūnu apraides brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
2: Mēs labi redzam, ka mūs šobrīd atklāti mēģina iebiedēt. Mums mēģina iebiedēt Krieviju ar savu paziņojumu par to, ka it kā Latvija ir atļāvusi izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu Ukrainai triecienu veikšanai. Tie ir absolūti skaidri meli, bet tas, ko es gribētu aicināt, neļauties iebiedēties, šis nav miera laiks, bet šis nav kara laiks.
1: Tā valsts prezidents iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzes novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā. Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājies. Savukārt latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņēmami un Eiropas tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Lai nerodas šaubas, draudi vienai dalību valstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsvērus Eiropas komisijas priekšsēdētāja. Jaunā vienotība šodien pieņēma lēmumu piedalīties topošajā Latvijas valdībā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas tātad četri. Spārtīs. Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tika iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renāras Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Šogad līdz 20. maijam valsts meža dienas ir reģistrējis un dzēsis 169 meža ugunsgrēkus, kuru kopējā platība bija 170 hektāru, tostarp 40 hektāros degušas jaunaudzes. Dienas tā uzsver, ka vidēji 90% meža ugunsgrēku izceļas cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātā, tādēļ vasaras periodā iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar uguni mežā. Pamanot meža ugunsgrēku nekavējoties jāzvana 112. Un nedēļas nogalē Latvijā brīžiem uzspīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz, liecina sinoptiķa prognozes. Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 24 grādiem, svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains vējš, tādēļ prognozēts arī neliels gaisa temperatūras kritums. Naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Nākamnedēļ Rietuma Eiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēsāks gaiss no Ārktikas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Krimī Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Bet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Esi gatavs lēkt?

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
6: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH Rock katru ceturtdienu 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
8: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
7: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio

0: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.
2: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vedošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.

0: atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Jānis Bukums. Raidījumā Rock Nevieri. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un arī dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Tā šodien paziņoja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka Krievija apgalvo, ka Latvija it kā ļāvusi izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa triecieniem pret Krieviju, kas nav patiesība. Pēc prezidenta teiktā, Krievija to darot arī, lai attaisnotu savas neveiksmes Ukrainā. Šorīt Krāslavas, Lūdzes un Rēzeknes novadā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Tas tika izsludināts īsi pēc pulksten 9 rītā un ilga nepilnu stundu, kad tika paziņots par tā beigām. Šodien Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni netika konstatēti un šūnapraidi izsludināja, jo pastāvējusi augsta iespējamība, ka neidentificēts lidojošs objekts varētu ielidot Latvijas gaisa telpā. Tā pamato Nacionālie bruņotie spēki. Jaunā vienotība šodien pieņēmusi lēmumu piedalīties topošajā valdībā. Visticamāk, jaunajā Latvijas valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas 4 partijas. Robeža novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domes sēdē tika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domes priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai iemācīt šaut, bet arī iemācīt, uz kuru pusi jāšauj. Tā šodien uzsvēra jaunsārdzes centra direktors Valts Āboliņš. Pētījumā secināts, ka jauniešiem ar latviešu dzimto valodu ir augstāka izpratne par pilsoņu lomu valsts aizsardzībā, kamēr skolēniem ar citu dzimto valodu programmas izpratni apgrūtinot valodas barjeras. Jaunsārdzē pat laban iesaistījušies vairāk nekā 9000 jauniešu. Maskava šodien asi reaģējusi uz Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuta Budra izteikumiem par Kēnigsbergas karaļauču eksklāvu. Budris nesen intervijā norādīja, ka Krieviem būtu jāparāda, ka mēs varam nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo Krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes. Tas ir tieši aicinājums uzbrukt suverēnai valstī, kas apdraud Eiropas stabilitāti, tā izteikusies Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova. Kanāda ieguldīs 64 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Svinīgā ceremonijā šodien ielikt pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā. Kanāda jau ir ieguldījusi un apņēmusies ieguldīt vairāk nekā 315 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizatoru statistika. Latvijas hokeja izlasēji šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav. Nākamā spēle rīt pulksten 17:20 pēc Latvijas laika ar Somiju, taču šovakar A apakšgrupā 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Šobrīd tieks Austrija un Šveica. Pulksten 21:20 gaidāma ASV un Vācijas spēle, B grupā Friburā savukārt šobrīd spēlē Čehija ar Itāliju, vēlāk tiksies Zviedrija ar Slovākiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:13.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda – ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Radio SVH Rock.

0: 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: O oh, jā
3: Salga vafeliņš
4: Un te jau salga kvadrātiņš
5: Mums garšo viņš
4: Jā, kvadrātiņš
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
6: Salga
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis Džeks Vaits 30. Maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. Maijā Siguldā.
8: Radio SVH

Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un rīt dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Tā šodien paziņoja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka Krievija apgalvo, ka Latvija it kā ļāvusi izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa triecieniem pret Krieviju, kas nav patiesība. Pēc prezidenta teiktā, Krievija to darot arī, lai attaisnotu savas neveiksmes Ukrainā. Šorīt Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Tas tika izsludināts īsi pēc pulksten 9 rītā un ilga nepilnu stundu, kad tika paziņots par tā beigām. Šodien Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni netika konstatēti un šūnapraidi izsludināja, jo pastāvējusi augsta iespējamība, ka neidentificēts lidojošs objekts varētu ielidot Latvijas gaisa telpā. Tā pamato Nacionālie bruņotie spēki. Jaunā vienotība šodien pieņēmusi lēmumu piedalīties topošajā valdībā. Visticamāk, jaunajā Latvijas valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas 4 partijas. Ropaža novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domes sēdē tika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domes priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai iemācīt šaut, bet arī iemācīt, uz kuru pusi jāšauj. Tā šodien uzsvēra jaunsardzes centra direktors Valts Āboliņš. Pētījumā secināts, ka jauniešiem ar latviešu dzimto valodu ir augstāka izpratne par pilsoņu lomu valsts aizsardzībā, kamēr skolēniem ar citu dzimto valodu programmas izpratni apgrūtinot valodas barjeras. Jaunsardzē pat laban iesaistījušies vairāk nekā 9000 jauniešu. Maskava šodien asi reaģējusi uz Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuta Budra izteikumiem par Kēnigsbergas karaļauču eksklāvu. Budris nesen intervijā norādīja, ka Krieviem būtu jāparāda, ka mēs varam nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo Krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes. Tas ir tieši aicinājums uzbrukt suverēnai valstī, kas apdraud Eiropas stabilitāti, tā izteikusies Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova. Kanāda ieguldīs 64 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Svinīgā ceremonijā šodien ielikt pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā. Kanāda jau ir ieguldījusi un apņēmusies ieguldīt vairāk nekā 315 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizātoru statistika. Latvijas hokeja izlasēji šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, nākamā spēle rīt pulksten 17:20 pēc Latvijas laika ar Somiju, taču šovakar A apakšgrupā 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Šobrīd tieks Austrija un Šveica. Pulksten 21:20 gaidāma ASV un Vācijas spēle, B grupā Friburā savukārt šobrīd spēlē Čehija ar Itāliju, vēlāk tiksies Zviedrija ar Slovākiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Sveiciens, mans vārds ir Ieva Dzene un mēs tiekamies raidījumā mainās visas papārdes. Tas ir par to, ka es mainos, jūs maināties, visu pasauli mainās un vide arī, protams. Un mēs runājam ar ekspertiem, jomas viesiem, īpašiem cilvēkiem, kuri pārzina labāk, kā tad mēs varam veidot to vidi draudzīgāku gan sev un nenodarīt tai pāri. Un šajā reizē mēs runāsim par, nu teiksim tā, vides izglītību. Un galvenais šī raidījuma tāds virsjautājums būs tāds, tā vides izpratne par vidi un izglītību sākas mājās, vai skolā. Un par to es sarunāšos ar Danielu Trukšānu, kurš ir ekoskolas programmas vadītājs Latvijā. Sveiks, Daniel!
4: Sveika!
3: Pastāsti tā skaidrāk un vienkārši saprotam, kas tad īsti ir ekoskola?
4: Ekoskolas īstenībā ir jebkura izglītības iestāde, kura grib aktīvāk strādāt un darboties tieši ar vidas aizsardzības jautājumiem. Proti vairāk mācīt par to un, kas svarīgākais tieši vidas izglītībā vairāk darīt, lai samazinātu gan iestādes, kā skolas ietekmi uz vidi, videdraudzīgāk pārvietoties, samazināt atkritumu apjomu, enerģiju, ūdeni un tā tālāk ļoti daudz kopumā 10 tēmās. Un otrs svarīgais, jā, arī izglītot sabiedrību. Tas arī viens no ekoskolas tāds pamatu uzdevumiem.
3: Un ekoskola programma Latvijā aizsākās jau, nu varētu teikt, tālajā 2002. Gadā. Kā bija sākumā? Tu tam esi gājis līdzi vai ne, izzinājis? Un kāds tas progress varbūt bijis? Kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi? Ar ko jūs visvairāk lepojaties?
4: Es vēl skolā mācījos. Es nekad programma sākās, bet es arī jau 16 gadus vadu, tā kā drusciņ pēc sākuma. Sākumā tā bija ļoti maziņa, dažu lauku skolu orientēta programma, vienkārši tāda iniciatīva, kur daži atsaucās. Un tagad tā tiešām izauga par tādu nacionālu mēroga programmu, kur piedalās no pirmskola līdz pat augstskola. Mums ir tehnikumi, mums ir tālmācības skolas, tā kā viss iestādes jauniešu centri arī pa brīdim bija programmā. Nu, lielākais sasniegums caur šo 16 gadu perspektīvu, ko es vadu, ir redzēt jo rezultāts. Jo vidas un izglītībā kopumā ļoti ilgs laiks paiet, kam ir ieraugu tos darba augļus. Un mans tas lepnums rezultāti, ko es gribu, ir tie jaunieši, kas ir centrālais ekoskolas elements. Tāds. Mums ir bijuši jaunieši, kas bija aktīvi ekopadomē, tā ir tāda skolēm pašpārvalde. Pēc tam viņi kļuva par brīvprātīgajiem, palīdzēja mūsu pasākumus organizēt un pēc tam kļuva par mūsu kolēģiem, tā kā viņi izgāja visu un vēl studēja vidas jautājumus. Tas, man liekas, tāds pirmais, kas man nāk, ar ko es tiešām priecājos.
3: Tāda pēcnācība.
4: Jā, jo varbūt tādas samazinājumi tur tādus praktiskus to ļoti grūti izmērīt, to katru skolas ietvaros, piemēram, cik tur samazinājas atskritumu vai cik tīrāk daba palikusi. Jā, to ļoti grūti, bet es redzu tieši jauniešos, kas arī tāds ļoti svarīgi ekoskolās, ka tā ir platforma viņiem runāt par jautājumu, kas viņus satrauc. Un jaunieši ir īpaši vidas jautājumi ļoti satrauc.
3: Vai tai sākumā, kad tu sāki, tā atsaucība bija tikpat liela kā tagad, jo saistībā ar to ilgtspējīgo ieguldījumu, ko jūs darat, kas ir brīnišķīgi, sākumā jau vienmēr kaut pretestība pret jauno, vai tu to sajūti?
4: Es teikšu tā, ka to bieži vien prasa, kā tur gadu no gada. Katru gadu, nav bijis tāds gads, kad nav kāda skola pievienojusies. Katru gadu ir tā interese, kāpēc no tur 500-600 skolas, jā, bet vairāk nekā 200 ir tā, kas pievienojas, ir pēc brīdi saprot, ka tas viņam grūtāk, jo tas ir liels darbs, ko skolas dara īstiem programmā un atkrīt, bet interese vienmēr ir bijis. Un tagad, es domāju, daudz aktuālāk, jo par vidas jautājumu kopumā daudz vairāk, mēs arī daudz vairāk jūtam to pašu klimata pārmaiņu ietekmi, ja, neprognozējamību, ja. Kā tad būs, kad būs siltums vai ziema pēkšņi uznāk vai neuznāk, ja.
3: Jā, mums visu laiku ir jābūt tādā mobilitātes režīmā, ja, kas tad rīkojamies tā un
4: tas nav kaut kas tur tālumā, ja, tur Āfrikā, tur sausuma, jā, mēs paši jau izjūtam tur plūdus, sausuma ietekmes vai pazūt ierastās ainavas, jā, tie paši meži un tamlīdzīgas problēmas, ko mēs ļoti Latvijā tā redzam. Tāpēc tīpaši pēc tiem visiem gājieniem, kas bija klimata jautājumi, tad jauniešiem vēl vairāk tas viņi sajūt, ka tā ir viņu nākotne. Tā kā pieaugušiem vēl pietiks kaut kā mēs visi, bet mūsu bērniem, un tas ir arī mans tas zinulis, ka pēc ekoskola programma gribas atstāt pēc sevis, pēc iespējas to, kas mums ir pašreiz, jā, vai vēl labāk, diemžēl vēl labāk grūti, bet jā, un tas ir tas, kas nu jā, kas motivē, kas patīk tajā visā procesā.
3: Un cik, ja mēs skatāmies Eiropas ietvaros, cik ekoskolas viņas ir daudz, un kāda tur varbūt ir tā atsaucība? Varbūt mēs izceļamies kaut kā pozitīvi?
4: Baltijas līmenī izceļamies. Eiropas līmenī ir vēl kur augt. Mums ir nu, kādi 10% aptvērums, piemēram, Ziemeļīrija. Viņam visas izglītības iestādes, kas ir valstī, viņas visi darbojas ekoskola programmā. Tā kā 100%, nu, otrā angliski runāšu, viņam tur 70-80%, nu, tā kā skaitliski. Bet Latvija noteikti var lepoties nu, ar mūsu jauniešiem, arī mūsu skolu iniciatīvām, gan arī daudz dažādas labas prakses, piemēram, tiem pašiem pārtikas atkritumi risinājumi, ko ir samazinājuši, mums bija par pārtika projektu, tur saistīt programmu arī jaunievietas reportieri, kur vienmēr jauniešus ļoti veiksmīgi startē, raksta darbus par problēmām tieši tāda žurnālistikas jomā. Jā, tā kā Latvija noteikti aicina uz pilotprojektiem, kas ir rādītājs, piemēram, mums ar Sloveniju ir par aprits ekonomiku, kur mēs tieši runājam par to, kā varbūt mazāk visu laiku malto šķirošanu, bet runāt, piemēram, par atkritumu samazināšanu, radīšanu, remontēšanu, labošanu.
3: Ļoti labi iniciatīvi.
4: Jā, par prasmēm dažādām vērtīgām un likt to varbūt šķirošanu mierā drusciņi, par kuru visi runā. Tā kā mēs drusciņi dziļāk mēģinām ekoskolas skatīties uz tiem jautājumiem. Tas varbūt arī tas pirmais tos jautājums, ar ko atšķirās. Ja skolas mēģina dziļāk, protams, arī, nu, jā, par to pašu atkritumu tēmu, kas visiem ļoti labi saprotam. Jā, ne tikai šķirošana, tā kā cīņa ar sekām, bet vēl pirms tu esi radījis atkritumus padomāt, ko tu vari darīt, nezinu, savu pudeli izmantot vai ūdens uzpildīšanai vai savu glāzīti atteikties, nu, ko skolās, piemēram, atsakās no maisiņiem, kur bulciņi ielikt vai aparātiem, taisa savus skapjus, kur traukus sakrāja un taisa, piemēram, klases vakariem. Nu, tāds mazi soļi, bet viņi visi sasumējās. Un tas ir tas pozitīvais, jā, ko redzēt praktiskās izmaiņas. Jā.
3: Tiešām prieks to dzirdēt. Un, nu, tā jau saka, ka jaunieši un bērni ir mūsu nākotne. Un, jā, arī otrajā daļā, es domāju, mēs parunāsim par to pieaugušie, tātad vecāki un bērni, vai ne, kādas ir tās attiecības. Bet kā tīri praktiski? Parastā saucamā skola var kļūt par ekoskolu, vai skaidrs, ka tur noteikti ir arī birokrātiskie procesi un tām līdzīgi, bet ar tām praktiskajām lietām?
4: Jā, tur tad jau ir tā smieklīgs, ka ekoskola, ak, Dievs, tur tik daudz to papīra, bet īstenībā katrs tas dokuments, nu, piemēram, plāns vai situācijas novērtējums, kas izklausās ļoti baisi, ja, katram ir savs mērķis saprast mūsu, piemēram, tas pats novērtējums stiprās vājās puses, ja, viņi veic tādu novērtējumu iestādē, pēc tam sastādu plānu, īsti nodomā par saikni ar mācības saturu, tā kā daudz dažādu soļu, kas ir jāpaveic, bet kas pirmais, lai vispār darbotos, ir vēlme, vienkārši jāreģistrējas programmā un jābūt tajā visā iekšā, jāpiedalās pasākumos, atsevišķās vidas dienās, ko mēs popularizējam, vienkārši jādarbojās, jā. Vienkārši vēlme darboties, tas ir tas galvenais kritērijs, es teiktu.
3: Un tad jau viss sanāk, un svarīgi arī tas, ka jūs, kā ekoskola programmas veidotāji, esat arī fēnu komanda, kas dod to atbalstu, un jūs paskaidrojat tiem entuziasmu pilnajiem cilvēkiem.
4: Kā es parasti ar skolotājiem, nu, kopumā visiem dalījiem saku, mēs kā tāda liela ģimene, kur ik pa brīdim arī sapulcējās, nu, tāda ļoti neformāla gaisotne kopumā ir programmā, un vienmēr ļoti patīkami satikt motivēts cilvēks. Visi ir ļoti motivēti, un tiešām viņiem tas rūpiņas neviens nepiespieš, turbūt.
3: Jā,
4: tas ir tas, kas ir tas tā burvība arī programmai.
3: Un kā ir ar tevi pašu? Kas tevi tajā visvairāk aizrauj? Jā, šī te deiksme no komandas biedriem un tam līdzīgi, jo 16 gadus darboties tajā, nu, tas ir ilgs stāžs, kaut kādā brīdī katram uznāk kādu lūzumu brīži. Vēlos varbūt kaut ko jaunu. Kas tevi tur šajā visā?
4: Jā, tīpaši nevalstiskā sektorā tā ir tie lūzumu brīži, bet, nu, vispār mana motivācija sākotnē bija tāda, ka es gribēju darīt kaut ko jēgpilnu. Pirmā ir juridiskā izglītība. Es negribēju ar tiem papīriem, jā, un tādām lietām. Es gribēju vai nu kaut kādas sociālas vai vidas vai izglītības lietas, un tad tā motivācija bija, nu jā, tā kā es teicu, maksimāli no sevis atdot jauniešiem, skolotiem, motivētiem cilvēkiem savu zināšanu, savas prasmes, lai aizsargātu vidi, jā, kurā mēs dzīvojam. Jo es varēju strādāt skolā, un ietekme varēja būt ļoti maziņa, vai strādāt ar 200 skolām un panākt daudz lielāku ietekmi Latvijā tiešām. Gan zināšanās, gan jauniešu pilnveidošanās, jo tās lielas prasmes sadarbība, kritiskā domāšana, jā, tīpaši, bet arī nu, tādas praktiskas izmaiņas, tieši nu, vidas audzēšana. Tā kā tas, jā, nu, cilvēki, protams, tas arī ļoti svarīgi.
3: Cilvēki ir tie galvenie, un jaunieši, un bērni. Šo gadu laikā varbūt tev arī ir kādi secinājumi par novērojumiem, kā mainās mūsu jaunieši un viņu domas par vidi.
4: Nu, jaunieši bieži vien ir pat zinošāki par pieaugušiem. Tas varbūt tāds secinājums, tas bija tāds ļoti interesants, nāk prātā. Nu, mums katru gadu arī pavasarī tieši ir izvērtēšanas, kad mēs skatāmies, ko skolas ir paveikušas, un tad piešķiram to ekoskolas statusu. Un tad bija, ka jaunieši, piemēram, skolotājiem pat izstrādā piedāvājumus tematiem, par ko varētu stundās runāt, jo viņi labāk zina, piemēram, to pašu klimata pārmaiņu tēmu, ja? Nekā skolotāji, kas varbūt ilgi strādājuši ar cita veida jautājumiem. Tā kā, jā, viņi ir zinošāki, viņi ir aktīvāki, mērķtiecīgāki īstenībā, nu, vismaz ar tiem, kuriem es jaunieši strādāju, jo es laiku atceros sevi tajā laikā vidusskolā, man galīgi tas neinteresē. Un es vienkārši brīnos, cik, nu, ka viņi ir ļoti motivēti, viņiem tiešām tas ir svarīgi. Nu, tu, bieži vien ir pasākums, prasu, kāda motivācija, kāpēc jūs te piedalieties. Nu, tad bieži vien izskat, nu, man rūp tas, kas notiek vidēs, ka gribu kaut ko darīt. Tas, man liekas, tāds vismaz es laiku salīdzinu ar sevi tajā vidusskolas posmā. Tā ne, nu, piemēram, vidusskola, ne, kad bija kur no otru vēl jaunākās klasēs. Ja.
3: Tad jau par tā to kā, vispār nedomāju.
4: Nu, tas ir tas novērojums, jā.
3: Paldies tev, Daniela. Mums ir jādodas nelielā pauzē, bet atgriezīsimies un tad jau ķersimies klāt pie šīs te tēmas. Bērni, vecāki, pedagogi, vai ne? Un kur tad mēs varam uzzināt vislielāko izpratni tieši par vidi?
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi. Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Spiņas kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spiņas – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Ar Esam atgriezušies un turpinām raidījumu Mainās visas papardes un turpinām sarunu par vides izpratni un izpratni par vidi, kur mēs labāk to varam gūt mājās vai skolās, izglītības iestādēs un runājam arī par ekoskolu programmu. Un sarunājos es ar Danielu Trukšānu, kurš ir ekoskolu programmas vadītājs Latvijā. Daniel, stāsti, kā tad īsti ir? Kāds ir tavs viedoklis un arī tava pieredze par to, kur mēs gūstam to lielāko un skaidrāko izpratni? Mājās vai tomēr skolā?
4: Izpratni, es domāju, lielāku gūstam skolā, bet ietekmē, protams, ir paradumiem arī mājās. Ja tu mājās to nedarīsi, nu, to arī bieži arī skolas dara un saka, ja? Un es pats saku, protams, ļoti svarīgi, kā arī ģimene, kā viņi dzīvo un kādu piemēru ģimenei, bet liela daļa tomēr bērns pavada arī skolā. Līdz ar to tas tā, divos kāpēc, bet par izpratu runā, es domāju, protams, skolā, jo tur vairāk māca par to, kas ir vidas problēmas, kā viņas risināt un tam līdzīgi. Un to, ko arī visbiežāk arī saka, ka bērni ir tie, kas aiznes uz mājām, bet īpaši pirmskolās mazie bērni, un saka tā, māma nedar to vai tēti nedar to, jā, un tad, nezinu, izslēdz gaisa, nu tāds primitīvāk, jā, ko bērns iemācās un maina arī vecākus.
3: Un tu runā arī ne tikai par ekoskolām, bet arī parastajām skolām, tad tur arī tu teikti, ka lielāk tā izpratne un zināšanas.
4: No kopumā arī izglītības standartā jau ir tie vidas jautājumi, kā es saku, viņi varbūt tādi vairāk fragmentāri. Nu, tā kā ik pa brīnu, piemēram, par to pašu čirošanu pārunā, vai pārunā tur par mēžu, kaut ko par nezinu, siltumnīcas efektu, kaut ko tādu, ja. Kaut ko jau, protams, arī parastā skolā, tas kas atšķira varbūt parasto skolu un ekoskolu, ka ekoskola un vidas izglītība ir rīcība orientēta. Protams, svarīgi ne tikai runāt par problēmu, bet arī pārnest to uz reālo dzīvi. Nu, ja mēs redzam tajā ēdnīcā problēmā pārtikas atkritumiem, mēs ne tikai izinām, ko tas ietekmē, kāpēc to slikts tos radīt, jā, bet mēs meklējam risinājumus tur. Pamainam ēdienkārti, piedāvājam pašapkalpošanos. Nu, tā, tas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Pārējās skolās, nu, kaut kurā man grūti spriest, tas jau tā, nu, man ir bijusi saskarsme, bet tomēr to vairāk informatīvi izglītošāk, tie tāds mazāk tāds
3: parunājam un...
4: Jā, ekoskolās ļoti svarīgs tas rīcības un pārmaiņa. Tas ir tas, ko mēs arī kā programmas, mums arī nacionāla žūrī, kas vērtē, ko skolas dara, tas ir tas ļoti svarīgs aspekts tieši pārmaiņas.
3: Kas tiek vērtēts? Kādi ir tie kritērija galvenie?
4: 47.
3: 47?
4: Vai pat vairāk, jā. Nē, nu īstenībā ir konkrēta, tur neiešu detaļās, baisa metodoloģija, jā, bieži vien.
3: Nē, tā tīri jūspusē, lai ir izpratni.
4: Septiņi soļi, principā, kas ir pilnīgi visā pasaulē identiski visām izglītības iestādēm. Ir svarīga komanda, ir svarīgs situācijas novērtējums, rīcības plāns, pāraudzība izvērtēšana, saikne ar mācības, to, ko es teicu, sabiedrības izglītoša un vidas kodeks. Un katrā zem tā ir kritērija, ko mēs skatāmies. Lielos vilcienos sakot, svarīgi, ko mēs skatāmies jauniešu lomu šajā visā procesā, vai tas ir, nezinu, skolotā atnāca savu plānu un jaunieši ir vienkārši izpildītāji, vai tā ir tiešām viņa iniciatīva, vai viņi ir tie pārmaiņu nesēji.
3: Un to nevar noviltot, vai ne?
4: Nevar, nu tu sarunā uzreiz redzi, vai viņi paši prezentē, vai viņi deg, tas vienalga, ja viņi pat nav sapratuši. Mēs nesagaidām, ka viņi ir kādi tur akadēmiķi profesori, nu ne no skolotā, ne jaunieši. Bet mēs gribam nu, redzēt to, ka viņam tas svarīgi un ka viņam dod tā iespēja. Ja viņi saka, mēs gribam skolā mainīt to un skolotājs vai direktors pasaka, nē, nu kāda motivācija turpināt. Tāpēc tas ir tāds prioritārs kritērijs, ko mēs skatāmies. Un otrs ir, viņiem ir konkrēta mērķi, ko viņi gadam izvirza, piemēram, samazināt pārtikas atkritumus par 10%. Nu, mēs skatāmies, vai izdevies un kā viņi to izdev. Kādas izglītošas aktivitātes bijušas, varbūt kaut kāda erudīcijas konkursa, tur, nezinu, mācības stundas par to bija, kaut kādi, nezinu, pārgājienu orientēšanas, blā, blā, blā, tur viss kaut kas varbūt, ja. Jā, kas bija tas pasākums, kādi ir mērķi un kādi ir rezultāti, kas praktiski mainījies. Nu, kāda jēga bija no tā visu, ko jā. Es darījāt, ja? Un
3: tas rada arī tādu radošumu, man liekas, jauniešas vide un radošums ļoti iet kopā.
4: Viņiem ir, kā jau es saku, tas nav tikai par vidas izglītību, nu, kāpēc tas svarīgi jebkurā izglītības iestādē, tas arī ir par tādām universālām prasmēm, ko arī mēģina katrā skolā, es tev jau minēju, kritiskā domāšana, orientēties informācijā, tik daudz dažādu viedokļu, viltu ziņu un tam līdzīgi pētījumi, ja? Un tā tālāk kritiskā domašana, līdzdalība. Nu, tas ir pats pamats ekoskolas sadarbība savstarpēji. Viņiem jāstrādā komandā, ekopadomēs ir vecāki, skolotāji, jauni bērni, vecāki bērni. Radošums, tā kā tu teici, arī salikt rīcības plānu, izdomāt pasākumu, komunikācijas prasmes. Visu,
3: tik daudz ko.
4: Visu tur var uzskaitīt. Jā, nu, tas ir tāds pats pamatiņš, bez kā nevar. Nu, tā ir tāda ļoti... Nu, ir vienalga, pēc tam aiziet lielai dzīvēm. Mums tieši bija tāds viens pasākums tagad Ropežu vidusskolā, kur bija absolventi. Un saruna tieši es vadīju paneļa diskusiju par to, nu, ko deva ekoskola, jā, tā kā, un runāju ar tiem, kas pašreiz ir. Nu, jā, un tad viņi arī teica tie soft skills, nu, tādi pamatprasmes, kuras iedod. Arī tie, kas bija kautrīgāki, viņi ir drošāki. Nu, tev jāiet, jārunā, tā kā, un tas ir tas, man liekas, tāds.
3: Jā, tāds liels ieguldījums, tad kopīgs, gan videi, gan katram individuāli, es ticu arī pedagogiem, vai ne, iesaistēji. Bet es atgriezīšos nedaudz pie tēmas par tiem vecākiem, nu, ka lielākoties bērni iet mājās un tad palīdz veidot izpratni vecākiem. Es te iestarpināšos ar savu personīgo pieredzi pirms daudziem gadiem skolas laikā. Es arī biju ļoti aktīva un iesaistījos šajos vides projektos. Mēs bijām tādi cīnītāji un tad es gāju mājās un stāstīju saviem vecākiem, un viņi nebija atsaucīgi, ai, nu, tur tā kā muļķības, un es jūtos tā kā savā ziņā arī neuzklausīta. Es ļoti ceru, ka mainoties paaudzēm arī vecāki, nu, tā kā ir daudz pieņemošāk un uzklaus to bērnu.
4: Nu jā, nu tur ir dažādas tās situācijas. Protams, nav, tur būtu kaut kāds tāds pētījums jātais, lai saprast, kas ir mainījies, bet... Ja vecāki neuzklaus, tad vismaz ir skolas vide, kur viņi var, kur viņus vajadzētu būt, ka viņus uzklaus, ka viņi var vismaz tur darboties.
3: Tā kā sava kopiena.
4: Jā, sava kopiena, bet nu, arī mainās. Nu, es domāju, ka ja pamainās kaut vai viena ģimene, nu, vai viena vecāki, tā jau ir uzvara. Tu, ko es saku, nav visai pasauli. Tu ekoskolas vienā gadā neizglābs visu pasauli, tā kā tas ir skaidrs, jā. Tas ir ļoti ilgs, es teicu, tas ir ļoti ilgs process, un ja pamainās kaut vai viena ģimene, viens cilvēks, daži jaunieši, kas būs nākotnes līderi, jā, nu, kas varbūt lēmumu pieņemē. Un tā jau ir uzvara, vienmēr pārmaiņas jau panāk maza, aktīva cilvēka kopa, jā. Nu, ar to arī pietiek, es domāju.
3: Jā, kuri ir ar to deksmi un zina, ka dar sirds darbu un agri vai vēl tas atmaksājas. Un tā kopiena audzējas, kas ir ļoti, ļoti feina tas, ko jūs darāt. Es pieminēju arī pedagogus, kā ir sadarboties ar skolotājiem, kādas tās attiecības veidojas jums ar viņiem un viņiem ar skolēniem un tāds aplis. Un vēl varam iekļaut arī vecākus, kā šīs te grupas. Sadraudzējis.
4: Man ir lielis, tā kā es izbaudu procesu strādāt ar ekoskolas koordinatoriem. Nu, katrā skolā es savu skolties, kas vadu procesu un darbojas jauniešiem. Protams, ir arī savu izaicinājumu, lielās problēmas, noslogotība un tā tālāk, daudz citas lietas un varbūt ierastās metodas un vienmēr visi jaunais biedē. Es izbaudu. Nu, man tiešām tie skolotājs, kuri sabrīnoja, kuri vēl man tur, par ko es nepriecājos vakaros un brīvdienās uzraksta, precizēja kaut ko, vai tas redzu, ka nu, viņi vēl savu brīvo laiku, jā, ka viņi varētu dot kaut kam citam.

0: vismaz jā, uz talku ja kaut kā.
1: Jā, vismaz uz talku atnāk.
0: Vai atnes kaut ko tur jā, ko jā. Krāsa, tur.
1: Paldies tev, Daniel. Mums ir jānoslēdz saruna un es tiešām ticu, ka ne tikai mani tu iedvesmoji ar šiem te stāstiem un padalījies savā pieredzē, bet arī skatītāji, klausītāji. Tā kā uz tikšanos noteikti un lai eko skola plaukst un zeļ visā Latvijā un lai mūsējie ir stipri kopā, vai ne? Varbūt tev ir kāds novēlējums.
0: Galvenais darīt, es domāju, tā ko es teicu, ne tikai runāt par problēmu, bet galvenais darīt. Nu, vismaz maziem solīšiem nevajag uzreiz revolūciju uztaisīt. Jā, maz pārmaiņas kopā saliekot. Sanāk liels pārmaiņas.
1: Esam darītāji. Paldies Danielam Trukšānam un tiekamies jau pēc nedēļas.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linearis un Flowtime.

0: rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nevieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Esiet sveicināti, mani mīļie roka klausītāji. Protams, ka jūsu mājās iebrāžās brīnišķīgais raidījums Roka nemieri, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Nemainīsim tradīcijas un apmēram pēc tās pašas receptes mizosim jaunumi, pirmatskaņojumi, informāciju par festivāliem, koncertiem, par notikumiem, kādi albumi singli izlaisti. Nu, viss par to mūsu pašmāju mīļo muziku, roku, metālu, alternatīvo panku un citiem subžanriem. Bet iesāksim šo raidījumu ar to. Man tī parādīja un es internetā izraku vienu dziesmu, kur vecais kolektīvs Monroe 93. Gadā izveidoja tā ļoti jancīga dziesma. Nezinu, mēs tur kaut kādos eksperimentu laikos bijām un es tā tajā laikā diezgan aktīvi darbojos. Nu, tā kā gan viss sanāk, ka pareklamēšu sevi. Nu, tā klausamies. Monroe un dziesma ieslēdz radio.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: No laižam tālāk ar jaunumiem, un pirmais jaunums mums ir par, nu, par smalkiem jauniem ļaudīm, kuri mūsu frontei metušies iekšā. Tātad parunāsim par grupu Kobalt. Grupa Kobalt ir 2024. gadā izveidota groove thrash metal grupa. Un šogad, 2026. gadā, grupa Kobalt ir izdevusi pirmo albumu par spīti visam. Nu, laba pretenzija par spīti visam. Dziesmas ir par pārmaiņām savā iekšējā pasaulē un cīņu ārējiem apstākļiem, netaisnīgumu sabiedrības uzspiestām vērtībām un pašam ar sevi. Albums večiem ir tapis laikā, kad ne tikai grupas dalībniekiem nācās saskārties ar personiskiem izaicinājumiem, grūtībām un pārmaiņām dzīvē, bet arī pasaule arvien straujāk sāk piedzīvot pārmaiņu, konfliktu un nedrošības laiku. Bet par spīti visam albums ir izdots un pieejams Spotify, Bandcamp, YouTube, Deezer, Apple Music un citās gan straumēšanas, gan skatīšanas un klausīšanas vietnēs. Par spīti visam labs nosaukums un arī labs skaidrojums. Katrs no grupas dalībniekiem ir ar dažādu muzikālo pieredzi un atšķirīgu muzikālo stilu ievirzi un, piemēram, ģitāras partija un dziesmas pamatstruktūra autors Māris Muižnieks ir iepriekš komponējis dziesmu spēlējis ģitāru metāla stilu grupās Kalaid un Kapaments, taču dziesmu tekstu un vokālo partiju autors Juris Baltiņš ir vairāk zināms punk rock klausītāju lokām no grupām Vip Bazbočka un Konstitūcija T.J.A. Un kas tad ierakstīja grupas Kobalt jauno albumu, cik es saprotu, debijas albumu par spīti visam? Māris Muižnieks, ģitāra, Juris Baltiņš vai Baltiņš, vokāls Kristaps Daugste, basģitāra, Gatis Ruba, bungas. Un visu to ir ierakstījis un miksējis Gints Lundbergs. Nu, ko es varu teikt, grupa Kobalt, laipni lūdzam, jūs tiekat Latviju iepazīstināt ar jums, apsveicam, ka jūs tādi esat, nu, lai jums viss izdodas. Un tagad, nu, protams, ka pirmatskaņējums grupa Kobalts un dziesma Dzelzvērs.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu arī jaunums, bet nu šoreiz par jau tādiem vīriem, kas sevi daudz gads ir pieteikuši metals scēnā grupā Iron Wings izdod albumu Alfa un Omega. Trash heavy metal grupā Iron Wings ir izdevusi albumu Alfa un Omega un jaunais albums ir tapis laika posmā no 23. Līdz 25. Gadam. Albums nav ticis sasteigts, tādējādi ir noslīpēta katra detaļa, lai klausītājs saņemtu maksimāli jaudīgu pieredzi. Albums Alfa un Megas sevi ietver 11 kompozīcijas no enerģiskās dziesmas Burning Man, kur iedod impulsu ar spēcīga ģitāru rifu un vokālu sapūšanu līdz agresīvām un ar trash metal enerģiju piesātinātām dziesmām kā Cyanide un Warrior, kā arī turpinot ar klasisku grūvīgām, nemazāk enerģiskām noskaņām dziesmā Snake Eater un Hello from Hell. Katra kompozīcija jaunajā albumā ir ar kādu savādu niansu un īpašu skanējumu, kas ir ļoti, ļoti forši. Man ļoti patīk, ka puikas tā konceptuāli piestrādājuši. Un viņi nevar palikt vienaldzīgi un klusēt par patreiz notiekušo pasaulē. Tādēļ arī noliek, ka visi šie satricinājumi ir atstājuši zinām ietekmu uz jauno albumu. Protams, ka visi dzīvi cilvēki. Niknums, enerģija, nebaidīšanās runāt un iestāties pret notiekošo. Nu, tas ir superīgi. Nu, albums Alfa no Megi, protams, pieejams visās straumēšanas vietnēs. Arī grupu Iron Wings, protams, ka mēs apsveicam ar jauno albumu. Albums tiešām ir super truper un klausamies vienu tā kā no labajām leģendārajām dziesmām no šī albuma, grupa Iron Wings un dziesma Cyanide.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. Līdz 25. Maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga. Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Roka nemieri. Cieta runa.
1: Nu tad raidījuma pati svarīgākā daļa, tā ir intervija, un šodien pie mums ciemos ir grupa Omorales, un es mazliet viņu konkretizēšu, jo mums ir precēts pāris atnācis, grupas Omorales līderis Andrejs Lesiņš, un viņa sieva Anastasija Lesiņo, čau!
2: Čau! Sveiks!
1: Kā pie mums Latgalē saka, how are you? Kā jums iet?
2: Forši, ar kājiem.
1: Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pirms mēs iesākam to garo sarunu pa visādiem notikumiem, es vēlreiz, lai klausītāji mums atcerētos un atgādināsim, Omorales, kurā gadā ir dibināta grupa?
2: 2019, man liekas, jau.
1: Jā, nu, es vienmēr visiem saku, zin kā, vajag precīzi, jo savādāk, kad tad jūs 10 gadu jubileju svinēsiet?
2: Nu tad, kaut kad jau svinēsim, jo 5 gadu jubileju jau palaidam garam.
1: Okay. Skaidrs ir. Esi tik laipnas lūdzu nosauc visas grupas dalībnieks vārdu, uzvārdu un ko dara grupā?
2: Tā, nu labi, es sākšu ar sevi. Tā, Andrejs Lesiņš, gitārā, vokāls, tekstu autors, muzikas autors, Vladimirs Rodionovs, basgitārā, kontrabass, vokāls, teksti, muzika, tas arī viss no viņa. Tā, un mēs esam tādā interesantā grupā, mums ir divi bundzinieki. Pirmais bundzinieks, ar kuru mēs sākam, tas bija Dzintars Zaķis. Viņu var redzēt lokālajos koncertos, kaut kur tuvumā Igaunijā Lietuvā dažreiz, bet uz tālākajiem valstīm mēs parasti braucam kopā ar Aleksandru.
1: A kā ir šansēt ar diviem buņģēriem? Tā kā?
2: Diezgan interesanti principa, jo katrs cilvēks viņš ir tāds individuāls, viņiem katram ir individuāla spēle, individuāli paņemieni, un tā kā dažas dziesmas pat vienas un tas pašas ar vienu budzinieku viņi skan tā, ar otru citādi, un principā, nu es pat nepateikšu, kur ir labāk.
1: Zinies, nedaudz ar joku, bet arī nopietni, jā, tā īstenībā jūs baigi labie cilvēki esat grupā, nu tā kā sadzīvot, jo, nu tomēr grupās vienmēr ir sācensības un konkurence un nepatīk, ka kāds tur apdraud, jā, jo ja buņģi ir šitā forši, nu tā kā ļoti pragmātiski uztver, ja, tas, kurš var izspēlēt vietējos koncerts, kurš ir gatavs garākām tūrēm un mierīgi sadzīvo.
2: Nē, viņi ļoti mierīgi sadzīvo, viņi ļoti draudzies viens ar otru, pārņem kaut kādas fiškas viens no otra, mācas viens no otra, un tas ir tieši tas, kas man ļoti patika.
1: Baigi, labi, tas nozīmē, ka jūs kādā lielā koncertā īstenībā uz skatuves varat divus buņģērus uzlikt.
2: Mums ir tāda ideja, bet kā tas būs?
1: To nedrīkstēja teikt, jā.
2: Kā tas būs, es neteikšu, bet būs.
1: Ok, Andrej, pastāsti lūdzu vēlreiz, jau tu daudz gads atpakaļ pie mūsu intervijā biji, es jau prasīju to, bet, zin kā, ir mums jauni klausītāji ir, un ļoti interesanti ir nosaukums Omorales, kā viņš radās, un ko tas nozīmē vispār tā kā priekš publikas, un ko tas nozīmē ar jums pašiem?
2: Nu, principa to nosaukumu izgudroja Vladimirs. Mēs, kad sākam domāt par nosaukumu, bija tāda doma, ka tipa Andrejs un Tarkovi tur un The Comets vai tur The Bastards, nu kaut kā tā, tāda veida. Bet beigu beigas nolēmam, ka ne, vajag normālu to nosaukumu. Vladimirs to izgudroja. Nozīmē, nu, mazlietiņ amoralitāti, mazlietiņ moralitāti. Viskas.
1: Tas opriekšā ir tā kā...
2: Opriekšā tas ir mūsu reverans uz īrijas un Skoties pusi. Mazlietiņ.
1: Ļoti, ļoti. Ne, īstenībā ļoti, ļoti foršis. Jā. Viņš ir ļoti krītošs, tā kā, no acīs krītošs, ja, un labi izrunājams visās valodās, kas ir svarīgi jā. Muziķiem. Ja. Un arī es esmu, tā kā es sekoju Latvijas muzikai līdz, un, protams, arī jums pamanīs, ka jums ir ļoti interesants pat tas ir logo, pareizi būtu teikt. Jā. Jā, tā, ar meksikāņu tādu pieskaņu klātā miroņu galvu un vēl viss ļoti stilizēt. Kas jums taisīja vispār to vizuālo pusi, vizuālo identitāti grupai?
2: Vizuālo pusi mēs kopā ar Vladimiram mēs to izstrādājam, iztelojam, kā, ko mēs gribam to redzēt, kā mēs to gribam redzēt, un pēc tam... Vot es īsti neatceros, Vladimirs droši vien kaut kur viņam ir pierakstīts, mēs griežamies pie vienas ukraiņu gleznu meistarei, un viņa mums to visu uztaisīja.
1: A tu jau var pateikt vārdu nozvārdu māksniecei, lai mēs zinām?
2: Es neatceros.
1: Jūs online sapazināties vai klātē?
2: Jā, online.
1: Viņai patika jūsu mūziku, viņa tā kā piedāvāja savus tos mākslinieces pārādājums?
2: Es zinu, ka viņa zīmēja vienu videoklipu uz dziesmu Horny in the Hears. Un tur ir tāds tieši vot, saikabili multenes, tas viss kopā. Un mēs atradām, Vladimirs atrada tos... tās meitenes kontaktus un sazinājas ar viņu.
1: Mums baigi forši sarunu virzās. Tu tā kā pilnīgi tā kā pabeidz, tu atbildi manus jautājumu un pabeidz ar manu tā kā es nākamo, ko gribu uzdot. Ja? Paskaidro lūdzu manu un mūsu klausītājiem tieši stilistiku nosauc, kādā jūs spēlējat.
2: Tas ir saikabili.
1: Saikabili, un pastāsti, kas tas ir saikabili? Viņam bāze. Rokabili, jā?
2: Bāze tur ir rokabili un pankroks. Tā ir paša pamatnē, bet virsu tur jau ir, nu es nezinu, cik stāvus, jo saikabili tāpat kā metal mūzika, viņa saikabili ir ļoti dažada.
1: Bet paklausies, ar saikabili tas tā kā ir vecs, nu tā kā vecs iedalījums stilistikā?
2: Nu, principā jā, viņš kaut kur vidus beigas 70. Gadus pagājušajā gadsimtā.
1: Bet ļoti interesanti ir, man tīri mulsinoši ir tas, ka, zin kā, mūsdienās visi liek priekšā to post-rocks, jā, un jūs tā kā stilistikai, jūs tīru pārstāvat, jūs nesat nekādu postur mūsdienu, nekas, jā?
2: Mēs uzskatām, ka nē, ka mēs esam tīri tādi saikobīli, bet īstenība tur ir tāda eklektika, ka, nu, droši vien varbūt var arī to nosaukt par post-saikobīli, new age-saikobīli, jo tie paši streikēts, viņi it kā skaitas kā rokabīli, bet kad viņi topa 80. Gadus, visi viņu devēja par post-rokabīli.
1: Nu, viņi baigi leģendāri. Nu, viņi, man liekas, ka vienīgie no tās stilistikas, kas stadionos spēlēja. Un...
2: Principā jā, jā. Un tā jūs laikus, kad visur jau skanīja disko, popmūziku un punks.
1: Viņi arī, es esmu redzējis festivāls, es tā kā smagos klausījos festivāls, kur viņi tā kā principā sāk tos festus, jā, spēlē jā, kopā jā. Ar smagajiem punkiem.
2: Ar visi, smagajiem tāds pats Brian Zecers, viņš ļoti daudz spēlē džēza festivālos, viņš īstenībā ir ļoti stiprs džēza gitarists.
1: Ļoti labi, nu, mazliet viņi atpūtīsimies, es te esmu kaut kāds dziesmas sarūpējis, un dāmas un kungi, klausamies grupa O Morales un dziesma Nightmare.

0: kā nemieri. Cieta runa.
1: Nu, dziesmu noklausījāmies un laižam tālāk, ja nu kāds pēkšņi bija kaut kur pazudis un tagad ir uzradies, atgādināšu vēlreiz, kā intervija un šodien pie mums viesojās viens fains psihobīlī precēts pāris Anastasija un Andrejs Lesiņi. Andrejs Lesiņš pārstāv grupu Omorales. Čau vēlreiz.
2: Čau.
1: Un laižam tagad tālāk. Es dzirdēju, ļaudis runā pilsētā, ka jūs bijāt koncertturnējā. Pastāsti lūdzu man, kur jūs bijāt?
2: Čehijā pilsētīni Jaromērš. Tas ir Čehijas ziemeļaustrumī. Diezgan tā

0: bija, kur jūs bijāt? Kas pa pasākumu? Pasākums vai koncerta turnēja? Kas tas bija?
1: Tas bija pasākums Bastion Race, jo Jaromērži ir vecais bastions, 19. Gadsimta celts, kurš bija gan kā bastions, gan kā cietoksnis, gan visko tur bija. Un tas bija...
0: So festivals, jā? Ja?
1: Nu, ne pavisam festivals. Tas bija retro mašīnu, retro amerikāņu mašīnu salidojums.
0: Nu, tu baigi sarežģīti izstāstīt, bet tu būtu žreiz pateicis, ka vienkārši liels festivals. Tikai retro mašīnas un mauči un vispārējais, tas ir vairāk dienu pasākums, jā? Ja?
1: Jā, jā, viņš sākas piekdienu un beidzas svētdienu.
0: Nu, tas nav, liels festivals. Un cik tur bija, mēram, grupas vai skatuves un no kurienes?
1: Viena skatuve, un bija trīs grupas.
0: Trīs grupas, mums.
1: Jā.
0: Jā. Tu īstenībā baigies gods, ka jūs tur nokļuvāt?
1: Jā.
0: Viņa visa bija ieturēta, tas festivāls bija ieturēts tajā rockabilly, psychobilly stilā, jā?
1: Jā, tikai tādi. Neko smagu, nekādu popmūziku, tikai rockabilly, klasiskis rock'n'rolls. Divas grupas bija, viena no Polijas, otra no Čehijas. Īpaši vot kaut kā man iekritā Prague Cats, viņi saucas. Tāds stīliks, ļoti stīliks rockabilly maisījums ar klasisko rock'n'rollu, ar meitenem uz skatuves. Viss, kā vajag, viss, kā mums patika.
0: Dar vecē kādiljāki, indiāni, moči.
1: Tie kādiljāki, tie visi Chevrolet. Man beidzos, beigu beigas, mēs jau zinām vienu to automobīla turitāju jau vairākus gadus, un viņš man atļava toreiz izbraukt ar savu mašīnu. Man piepildījies viens no bērniba sapniem.
0: Nē, nu tur jau puikas ir salikuši beigās naudu, cik radies ķūnēšanās.
1: Nu,
0: desmitiem, simtiem tūkstoši.
1: Jā, kā viņš pateica, es viņam neprasīju, cik viņš tur ielicis, bet zinu, ka viņš pagājuši vasaru tur otru motoru jau ielika iekšā.
0: Jā, jā. Nē, forši, un cik apmēram cilvēki bija, cik liela auditorija bija?
1: Kopumā vairāk pa tūkstoši, bet tā, nu, es neskaitīju. Cilvēki bija, cilvēkiem patika,
0: bet tā kā skatu liela krauts, liels, nu, bija kaifs spēlēt, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā, tas notika viss tajā Forta iekšanē. Un tā bija pilna.
0: A kā jūs tie čehi atrada jūs, vai jūs čehus atradāt?
1: Viņi mums atrada divus gadus atpakaļ. Mēs spēlējam arī Čehijā vietiņa saucas Brehi. Pēc tam pagājušajā gadā mēs apmēram jau gadu atpakaļ bijām Polijā, un tas viss nāk no turienes.
0: A jūs kaut kādas dīles noslēdzāt tajā festivālā tagad, nu kaut kādas vai kaut kādu uzaicinājumu, kaut kādas pazīšanās?
1: Protams, jaunas pazīšanas, jauni kontakti, mēs paņemam kontaktus, mūsējus kontaktus ņēma ļoti daudz diezgan.
0: A kas jums tagad tuvākajā laikā, interviju lēnām iet uz beigām, kas jums tuvākajā laikā paredzēts kaut kādu ierakstī vai kaut kādu koncerti, ko gribat pareklamēt?
1: Nu, principā mums bija ieplānots, ka mēs jau šovasar taisīsim ierakstus, bet tā, ka jau viss vasara gandrīz jau ir sarakstīts ar koncertiem.
0: Nobukot visi,
1: jā? Jā, jā, līdz augustam jau viss ir nobukot 100%.
0: Baigi labi, nu baigiem malē, es jums novēlu, lai jums viss izdodas, lai foršā koncertu un festivālu vasara. Daudz ierakstus, panākums, kā mēs mīlam te teikt, lai slava un stadioni. Un, mīļie klausītāji, es jums vēlreiz atgādināšu, ka šodien ciemojās mums psihobīlī Pāris, Andrejs un Anastasija Lesiņi, grupa Omorales. Un tagad uz atvadām mēs klausamies grupu Omorales dziesmā Mind Control. Nu, paldies jums liels, lai izdodās un čau!
1: Čau, paldies!

0: maziem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio & Rio. Trīs veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Informēt, izklītot, izklaidēt.
7: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
8: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. No, tas pats dzejols. Bijām, esam un būsim jau vairāk kā 9 gadus un darīsim visu, lai atbalstītu, popularizētu un visādi stāvētu un kristu par pašmāju māksliniekiem un Latvijā radītu mūziku, roku, metalu, alternatīvo panku un citiem subžanriem. Un, protams, ka to mēs darām arī veidojot šo raidījumu un šis jau ir 410. Raidījums, kurš katru nedēļu raidījums roka nemieri. Katru trešdienu, 8:00 vakarā, ir noklausāms Radio SVH Rock ēterā un, protams, ka jūs varat arī raidījumus arhivētus atrast Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdījā, tobiš mājas lapā LRMA. .lv. Mājaslapā lrma.lv ir ar jaunu vizuālo identitāti un, protams, ka arī funkcionālo. Esam procesā, mēģinam izveidot vienu fantastisku lielu digitālo ekosistēmu, kurā būs vienkopus viss notiekošais pašmāju nozarē mūsu pašmāju mūzikā. Un, nu, tur apmeklējam mājaslapu lrma.lv un katrā ziņā jūs tur atradīsiet podcasts, kurus veido Metalkasts LV, viņš arī Silvestrs Sailaujos intervijas, kuras ir veidojis Jānis Krombergs, viņš arī Snakes, kā arī raidījums Roka nemieri, kuri atrodami arhīvos un, protams, ka arī daudz citi raidījumi. Roka ministrija pļāpu podcasts ir atrodams sadaļa Roka dziesmu svētkiem. Koncertu afiša ir fantastiska, kura visu laiku tiek atjaunot un visplašākā spektra jaunumi tur ir dabūnami. Un, ja kāds vēlās būt mūsu rindās Latvijas rokmūzikas asociācijā, tad pilnīgi mierīgi jūs varat apskīties un sameklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas biedra anketa, kuri arī ir pieejama mūsu mājaslapā lrma.lv. CELV. Aizpildīt to un gan jau mēs kopā arī izdomāsim, kā mēs darām, ko mēs darām un vai vispār mēs darām. Un sadaļā par mums jūs varat apskatīties gan oficiālo informāciju, gan arī neoficiālo, lai jūs saprastu, ar ko Latvijas rokmūzikas asociācija nodarbojas, par ko sapņo un ko cenšas sasniegt. Bet vēl ir ļoti svarīgi, ko es teicu, mocīšu jūs es ilgi, jo roka dziesmu svētki džūkstē trešie norisināsies 27. jūnijā. Tā kā visi laipni aicināti, piedalīsies vairāk kā 150 izpildītāju mākslinieku, būs kādi 5-6 kori, vokālie ansambļi, vokālās grupas, kā arī piedalīsies vieks mākslinieki Miks Galnovskis ar grupu, Jānis Frišvelds, Atis Ieviņš, jūs padevīgais kalps, Jānis Bukums, grupas Tikai mēs, Omdes Speakable. Un visu informāciju paplašinātā formā un arī biļetes jūs varat iegādāties rokasvētki.lv mājas lapā. Tā kā atceramies, trešie roka dziesmu svētki džūkstē 27. jūnijā un ejam uz mājas lapu rokasvētki.lv. Bet tagad klausamies brīnišķīgu grupu Sāpju kabinets un dziesmas Spogulis.

0: arheoloģija.
1: Nu, lūk, tagad esam sadaļā, ko nodēvējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam, slavinām, runājam par veco laiku vidēju jauno laiku, pašmāju, brigādēm, izpildītājiem un tā tālāk. Šodienas kārti pienākus leģendārā grupa Katedrāle. Katedrāle ir viena no pirmajām un vēsturiski nozīmīgākajām Latvijas rokgrupām, kas lika pamats latviešu oriģinālu roku un progresīvā roka attīstībai. Grupa darbojās no 1967. gada līdz 1971. Gadam. Aktīvākais koncerts posms sākās 1969. Gada pavasarī un noslēdzās 70. Gada nogalē. Atsakoties no rietumu hitu aklas kopēšanas, Katedrāle kļuva par kulta fenomenu ar sarežģītu paškomponētu mūziku, dzeju un izkoptu trīsbalsīgu dziedāšanu. Sastāvs no 67. Līdz 71. Gadam ir bijis Gunārs Šimkus, ģitāru vokāls pamatkomponists, Vilnis Šmīdbergs, taustiņu instrumentu vokāls komponists, vēlāk pazīstams kā akadēmiskās mūzikas komponists, Einārs Raibais, Bungas, leģendārs Tallinas džez festivāla laureāts, grupai pievienojas 69. Gadā Algirds Utira basģitāra, nu arī viņš šatad spēlējuši, šatad ne, Vladimirs Sirnaus Bungas, grupas noslēguma posmā Ingvars Leitis, menedžers tekstu autors un ideoloģiskais virzītājs. Kas ir interesanti, ka vīri saņēmušies īsti nekādas ierakstas nevar atrast, bet ir saņēmušies un tā kā kādas dziesmas pārakstījuši un grupas Katedrāle dziesma, kur tu skanēs, saucās Strakais kavalieru gads, un tā ir atjaunotā versija dziesmas un muzikas autors dziesmai un aranžētājs ir Gunārs Šimkus, Valdis Grēviņš ir teksta autors un vokals šajā versijā būs Atis Zviedris, un ierakstā arī jaunajai versijai piedalās Leons Sejans, Reims Sejans, Juris Sejans, Andris Sejans un Gunārs Šimkus, tā kā nu super, mēs esam lepni, ka mums tāda brigāde ir bijusi Katedrāle, un tagad klausamies jauno versiju, grupa Katedrāle un tas trakais kavalieru gads.

tagad rādījums arī jau tā kā pienācis jau beigas, tuvojās, nu ko tad? Nu tad, mīļie, neaizmirstam vēlreiz atgādināšu. Apmeklējam Latvijas rokmuzikas asociācijas mēdīju mājaslapu lrma.lv un tur ir visi pasmāji mūzikas jaunumu aktualitātes koncertu ūtā tālāk. Kā arī, mīļie mākslinieki, sūtiet mums savus jaunumus, relīzes un visu pārējo info uz mailiņu info@lrma.lv un gan jau kaut ko izdomāsim viskopā. Protams, ka visi laipni gaidīti 27. jūnijā trešajos roka dziesmas svētkos Džūkstē un visu informāciju biļetes jūs varat iegādāties mājaslapā rokasvētki.lv. Protams, ka liels paldies, ka esat visus šos gadus kopā ar mums un roka nemieri katru trešdienu 8. vakarā Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā jūsu padevīgais kalps Jānis Bukums. Čau visiem!

0: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valsts vienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnau kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnau kvartālā.

0: hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
1: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un piespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
2: Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.